dosta više, lega don se piše. Hoćem van iz svoje niše i niše cajta, dost mi nil, da bi laka vibli ril. To je skill, to je neki tazga, krpačni, čist za usazga. Tako da probi to narest, pod zraven še ispad, fuck the best.

0: Da je dvornega nočka, da se lica nasmejana, dobo zanj ga dos sam, bo kvekan, gre da se ne damo dos dam.
1: Ampak ne, ne, ne, sam treba se imeti fajn. Yeah. Treba kdaj narediti kaj, kar ni lih fino,
2: kaj yeah. Razumeš? Treba kdaj reči, je bi ga pa narediti nekaj, yeah. Pa imaš pa zgodbo za
1: vnike. In se imeti fajn.
2: Treba imeti se fajn, res.
1: In, ja.

tajemstveno. Poput muve, on, Superbot, kruži galaktičnim putevima sa jednom jedinom zadaćom. Popiti sve alkoholno piće ovog svemira. I u trenu trenutaka njegove crvene crvenkaste žedne oči ugledaju malu, plavu, blond planetu na kojoj ljudi, tako se nazivaju ljudi koji tamo žive, već puno stoljeća piju alkoholna pića. U nekom gradiću neko društvo nekako se opijalo kad

čeličnim stomakom. Superboss. Raz, dva, tri, popije lozu, rakiju, pivo, vino, travaricu i sve zalihe alkoholnog pića tog malog gradića. A njegova druga jedina zadaća tek je počela. Prokleti ljude, prokletstvom abstinence. Superboss. Danas u 3 na 89,3 Mega PV.

0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš ceo sekret po sran, drek pa ne otplakovan, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla, ko sam te ispao, ne važi mi da plovim, da drug te je mečkao.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i po najviše slatko. Jao šment, što sere ovaj student?